Det var Bergen och USA i könförening, Kygo och Dan Tymeniski. Herreman som sång är alltså 58 år. Kygo är ju framdeles ung och lovande. Heaven on your mind heter i varje fall ny låt. Vi ska till Nassi, mer norsk, ensom sabotör. Och Nassi har hållit igång en stund och blev etter hvert uppdaget och har gitt ut lite musik. Har varit igenom tøffe tak med ME bland annat. Här ska du få ny musik, alltså ensom sabotör.

Dette var Lola Young och låten den heter From Down Here som du då fick på Radio Os där vi håller på med musik nytt. Och vi ska hålla på vidare så förgeli vi kommit en sån cirka halvbejs, han Herman. Detta är en ny låt som heter

det var musik ifrån Najo, Mrs. Tundra var det du fick. Vi har två låtar igen och tiden rasar ifrån oss denna ukan. Bit lite grann från Lucas Graham, sin nya låt Second Chance. Jag har ju lovet Lucas Graham, och då må vi hålla det vi lovar.

Okej. Där må vi rätt och slätt runda av Lucas Graham och Jan Patras Vandal och runda av ukens musiknytt. Vi är tillbaka igen med mer ny musik nästa uka. Och så får du norske Gia och bergenske Myra som avrundning. Gone in a heartbeat. Ha en fin dag vidare och på igenhör. Ha det!

Det var musik för Paula Abdul och Blowing Kisses in the Wind. Och trivselgruppen i år så tog arbetet med att laga turstier i fjäll och mark. Trivligt för alla som går tur och de som har satt upp bänkar, skilt och klubbar. Slik att ungdomar kan gå turskod. Till fjälls moderat stierna ska vara brukarvänlig samtidigt som det blir minst möjlig mänsklig avtryck på naturen. Totalt är det 26 medlemmar i gruppen. Med mittsidan som mäler detta. Dette er musikk fra Paul Simon, still crazy after all this, so yes, på Radio Os.

Ja, Chloe Chadwick, hun sa 2-1-4 heter sangen. Til en ny en igjen, Tony Olsson med låten Barnyard Boulevard.